Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Tone Pavček, Nekaj je v zraku. Nekaj je v zraku, lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj je v zraku. Čuti se, sluti, kot dih in drget, kot šum in šepet v naslednji minuti. Nekaj je v zraku, kot vonji cvetlic, kot lučke kresnic svetlečih po mraku. Nekaj je v zraku, kar odseva v očeh, kar odmeva v ljudeh na vsakem koraku. Je to za pesem skrivnostni navdih ali ljubezen, njen dih in vzdih?
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: V neki vasi je živel 12-letni deček, ki še nikoli ni videl cirkuške predstave. Nekega dne je na šoli opazil plakat z naslikanimi levi in sloni. Po pouku je takoj stekel domov in z vrat zaklical: "Očka, očka, cirkus prihaja, kaj ne da bomo šli?" Čeprav je bila družina siromašna, je oče začutil, kako pomemben je ta dogodek v življenju njegovega sina. Zato mu je obljubil obisk cirkusa, če bo opravil vse svoje obveznosti. Prišlo je tudi nedeljsko jutro. Oče je iz žepa potegnil bankovec ter ga dal sinu. Deček je bil presrečen. Na poti je videl množico ljudi ob cesti. Obstal je, da bi videl, kaj se dogaja. Malce je počakal, potem pa zagledal sprevod, ki se je pomikal vzdolž ulice. Za dečka je bil to veličasten prizor. Klovni v širokih pisanih kostumih so metali konfete in razveseljevali otroke poleg poti. Zadnji klovn v sprevodu je pristopil k dečku, ki je trdno držal svoj bankovec. Klovn se je nasmehnil in mu pomežiknil. Deček pa je iztegnil roko, potisnil denar v njegov veliki žep, se obrnil in odšel domov.
2: Kaj se je zgodilo? Deček ni ničesar vedel o cirkusu, zato je na koncu parade mislil, da je predstava končana, ni pa vedel, da je bil to samo uvod.
1: Ali imamo pravo spoznanje o življenju? Živeti na naši zemlji danes je lahko velika pustolovščina. Mnogi so videti zadovoljni s svojim načinom življenja, toda to je samo sprevod pred pravo predstavo. Zgolj predokus pravega življenja, ki se skriva za parado.
2: Jezus je o sebi in nas govoril kot o pastirju in čredi. Njegovo sporočilo se glasi:
1: "Jaz sem dobri pastir. Prišel sem, da imajo življenje in da imajo obilo."
2: Ali ste vsaj za trenutek opazili Božjo voljo za vas? Poslušajte znova.
1: Da imajo življenje in da imajo obilo.
2: Ne mislite, da je Bog tukaj obljubil samo duhovno bogastvo, materialno pa siromaštvo. Bog obljublja oboje, duhovno in materialno. Samo da se to ne nanaša na naše strasti in zahteve, s katerimi bi se kosali s sosedi. Ne. Če ustvarimo odnos vere in spoštovanja do Jezusa Kristusa in Božjih načel ter ljubezni do bližnjih, nam je obljubljeno življenje z obilico miru, zaupanja, zdravja, blagostanja v tem kratkem življenju. Sicer bi bil Jezus lažnivec, saj je dejal:
1: "Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli in kaj boste pili. Poglejte ptice pod nebom, ne sejejo in ne žanjajo in tudi ne spravljajo užitnice in Oče vaš nebeški jih živi. Mar niste vi veliko več od njih?"
2: Vsem vernim pa bo obljuba izpolnjena v popolnosti, ko Jezus zopet pride. Takrat podari vso duhovno in materialno obilico novega življenja in nesmrtnosti na svetu, ki bo trajal vso večnost. Bog vam ni pripravil nič manj od tega. Zakaj smo potem zadovoljni samo z minljivim vznemirjenjem nekega sprevoda? Sezimo globlje v življenje z vero v Boga. Jezus nas čaka, da se opremo nanj.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Mama, te korenice pržgi, pa kavo prestavi.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še se spam, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj čakam, kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo!
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem vam izbral zgodbico Sivček se smeji iz knjige Walta Disneya Zgodbe za vsak dan v letu. Sivček ni bil posebno vesel osliček. Dolgočasil se je v sivem hlevčku, ki je po zimi, ko ni posijal van niti žarek sonca, bil še bolj siv in dolgočasen. Zihal je in čakal, da mine dan. Nekega dne ga je obiskal medvedek Pu. Kaj počneš, Sivček? Je vprašal. Nič, je rekel Sivček. Dolgočasim se. A bodi žalosten, prijatelj, ga je spodbujal Pu. Nasmehni se malo, življenje je lepo. Tvoje že mogoče, je zazehal Sivček. Moje pa ni. Medvedek Pu je malo pomislil in veselo poskočil. Jaz ti ga bom polepšal, boš videl, kmalu se boš smejal. Zakaj pa? Ker ti bom zložil in zapel veselo pesmico. Poslušaj. Sonce sije, trava rase, sivček se veselo pase. Stari in mladi smejo se radi. Tako so veseli, da bi pesmico zapeli, pa je ne znajo, ker sivčka ne poznajo. Pu je nehal peti in je pogledal prijatelja, ki še vedno povešal glavo in gledal od tla. Si že končal? Je naposled vprašal Sivček. Sem mislil, da bo daljša. Saj je bila zelo dolga, je rekel Pu. Dobre pesmi so vedno kratke in jedrnate. Najboljše so čisto kratke, a tudi ta je bila zelo dobra, čeprav je bila dolga. Se je zasmejal Sivček, ti si res smešen medvedek. Tale tvoja tralala pesmica praviš, da je bila dobra. O, seveda je bila dobra, je bil žaljen Pu. Pa mi ti povej boljšo, če jo znaš, in zakaj si smejiš, če je bila slaba. Ne smejem se pesmi, temveč tebi, Medo, je med smehom rekel Sivček. Pesem je bila dobra, samo pesnik ni bil pravi. No, saj sem vedel, da te bom spravil dobro voljo, je zadovoljno rekel Pu. Zdaj vidiš, da je življenje polno presenečen. Tako, dragi mladi poslušalci, to je bila zgodbica o Sivčku, ki se smeji. Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član mladinskega gledališča.
3: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član mladinskega gledališča Trži.

0: Oglasi.
1: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
2: V soboto, 23. maja ob 20. uri.

0: bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
1: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
0: Ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: pokrovitelj.
1: Kokoši heroj.
2: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
3: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
4: Živjo.
3: V Sloveniji v zadnjih letih močno narašča zanimanje za rejo manjših jat kokoši, od nekaj deset pa vse tja do 100 kokoši. Vse bolj v ospredju je tudi upoštevanje dobrega počutja živali. Zato se vse več rejcev odloča za rejo kokoši nesnic v prosti oziroma tako imenovani talni reji z izpustom, v poletnem času pa seveda z možnostjo paše. Povečuje se tudi zanimanje za ekološko rejo perutnine, pa če lahko Manca za začetek poveva, koliko jajc v Sloveniji priredimo in kakšna je samo oskrba, kar se tiče jajc v Sloveniji.
4: Se pravi, po podatkih statističnega urada naj bi bilo v letu 2023 znesenih dobrih 400 milijonov jajc in ta količina naj bi zadostovala za preko 95% samooskrbo z jajci. Še vedno pa Slovenija kar nekaj jajc tudi izvozi in da zagotovimo potrebe po potrošnji jajc, jajca tudi uvozi.
3: Se pravi, nekako na leto takoraj, če na hitro zračunava, dobrih 200 jajc. Vsak od nas poje.
4: Ja, tako nekako.
3: Zanimivo.
4: Skoraj vsak dan.
3: Ja, zanimivo.
4: Ali vsak drugi dan.
3: Tako. Pa če nadaljujeva s tem, kako je, če se nekdo odloči za samo rejo nesnic. Kakšne normative za uhlevitev kokoši nesnic imamo pri nas?
4: Tu morava najprej vedeti, za kakšno rejo se posameznik odloči in glede na način reje, se pravi, ali se gre za ekološko, pašno, talno ali rejo v obogatenih kletkah, se določeni normativi glede velikosti hleva oziroma gostote živali v hlevu ali v izpustu, število napajalnikov, dolžine krmilnega prostora, dolžine gredi, osvetlitve in tako dalje tudi razlikujejo. Največje razlike med sistemi REI so predvsem v velikosti hleva oziroma gostoti naselitve in pa tudi glede obveznosti izpusta. Tu govorimo bolj pri ekološki in pa pašni REI.
3: No, nekaj več o samih ureditvah prostora pa bova povedala v nadaljevanju. Predlagam, da si sedaj le privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes pa govoriva o reji kokoši. Nekaj sva že povedala, povej mi Manca, na kaj pa moramo biti pozorni pri sami ureditvi prostora oziroma hleva za kokošni nesnice. Na kaj je treba biti tukaj še najbolj pozoren?
1: Pri reji kokoši nesnic je zelo pomembna osvetlitev v hlevu. Kokoši potrebujejo velik del dneva svetlega in tudi del dneva potrebujejo temo oziroma noč. V poletnih mesecih to ne predstavlja večjih težav, ker so dnevi relativno dolgi. V zimskih mesecih pa lahko zaradi kratkega dneva kokoši ne znesejo jajc oziroma se število jajc zmanjša. V takih primerih je potrebno prilagoditi osvetlitev v hlevu, se pravi, to lahko prilagodimo z lučjo, moramo biti pa tu zelo pozorni, da ta luč ni presvetla.
0: No, verjetno pa je, tako kot pri vseh vrstah živali, pomembna tudi sama prehrana. Vemo, živali niso ljudje, ne morejo izbirati, kaj bi jedle, ne? Kaj krmimo kokošim, recimo?
1: Kokoši so sicer vse jede živali, zaužívajo tako rastlinsko kot tudi živalsko krmo. Živalsko krmo predvsem zaužijajo tiste živali, ki so v pašni ali ekološki reji, se pravi tisto živalsko krmo, ki jo najdejo zunaj, na pašnikih, v izpustih, to so lahko žuželke, črvi in tako dalje. Če pa se kmetije ukvarjajo s prodajo jajc, pa se priporoča krmljenje krmnih mešanic, ki so sestavljene iz različnih žita in vse ostale sestavine krmne mešanice naj bodo primerne kakovosti in brez primesi zaradi zagotavljanja prehranske varnosti.
0: O samem zdravju kokoši pa sva nekaj že povedala v preteklih oddajah, tako da danes naj bo dovolj. Najlepša hvala, Manca, za vse odgovore in kmalu nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost. Pokrovitelj.
3: Kokoši heroj.
4: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.

0: Povabili smo na kavo.
1: Ja, danes je z nami poseben gost, inovator in rejec, ki je razvil rešitev za eno največjih težav v kokošnjakih. Z nami je Anže Rogelja, idejni vodja izdelka Kokoši heroj. Gospod Rogelja, dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Ja, pozdravljeni, pozdravljeni.
1: Za začetek, kaj sploh so rdeče pršice in zakaj predstavljajo tak problem?
2: Lejte, rdeče pršice so rdeče ptičje pršice v bistvu, se pravi, se prenašajo z divjimi ptiči, ki pa jih prinesejo v bistvu tudi v naš kokošnjak, s tem, ko kradejo kokoškam naše hrano, ki jo nastajamo, da jo lahko jejo. Se pravi, te rdeče pršice se tako infiltrirajo v naše kokošnjake, ker one ne spijo na kokoškah, se razmnožujejo v bližini, kjer kokoške spijo. To pa v bistvu nočne živali, se pravi, ko kokoške pridejo na njihovo gred spat, se te pršice odločijo, v bistvu odpravijo na kokoško, pijejo kri in potem se grejo nazaj razmnoževati v kokošnjaku, te mejhne lukence v lesu, in tako hitro pride do infestacije, kajti te rdeče pršice živijo dolgo časa, v fazo razmnoževanja pa pridejo v 7 dneh. Tako da pridejo milijonske infestacije in to povzroči na kokoškah, da ne nesejo, da se kljuvajo, da ne spijo dobro, konec koncu ratajo anemične in pa pride tudi do pogina. Tako da mi rejci imamo ogromne probleme in ko gremo v kokošnjak, pride tudi na naše roke, na naše oblačila in nas potem vse trbi, konec koncu pa tudi lahko dobimo dermatitis in salmonelo in še druge stvari.
1: Nekaj ste že omenili, ampak kakšne posledice pa imajo napadi pršic na kokoši?
2: Pršice, se pravi, hodijo celo noč po, se pravi, od teh luknic, hodijo gor po gredi na kokoši in jim pijejo kri. Jaz jim pravim kar vampiri, kokoši vampiri, zaradi tega, ker lahko kokoški spijejo tudi do 2-3% krvi na noč. Se pravi, tudi jaz ne bi dobro spal, niti velik jaj izlegel. Se pravi, zelo trpijo te naše kokoške in zelo, zelo nevarna mejhna živalca, ki jo večino ljudi sploh ne pozna, niti ve, da je okužena njihov kokošnjak. Tako da predlagam ljudem, da če hočejo preveriti, če imajo infestacijo, če imajo to rdečo pršico, je najbolje, da grejo po noči z lučko v kokošnjak in posvetijo na to gred, in če vidijo take milimetrske parazite, podobne klopom, ker so v družini klopov, v bistvu bodo videli, da hodijo gor in dol in v bistvu pijejo to njihovo kri do onemoglosti.
1: Kako pa se rejci običajno spopadajo s temi problemi?
2: Rejci, lejte, ko sem prvič zvedel za to rdečo pršico, dosti časa sploh nisem vedel, v bistvu, da jo imam, ampak sam nekaj me je srbelo, pa nisem vedel kaj. No, kako sem gotovil, je pa tako, da v bistvu je ta moja koklja, ki je sedela na jajcih 21 dni, je v bistvu zadnji dan, preden bi mogla zvaliti se jajčka, je umrla. Zdaj, jaz sem potem preko prijatelja, ki se ukvarja s tem dolgo časa, ugotovil, da so to rdeče pršice. Od takrat naprej sem se odločil, da se bom to temu posvetil, da bom v bistvu rešil ta problem, in sem začel iskati pri starih metodah, kot so pri moji noni. Recimo sem vprašal, kako so oni to reševali, in oni so rekli, da so to živim mapnom prebarvali, potem drugi so mi rekli, da dam bukov pepel, potem sem jaz tudi probal še s česnovim oljem in razne te naravne metode, ker nisem hotel uporabljati kemije. Na kar sem gotovil, da mi nič ne pomaga, ne? In sem se odločil, da nimam druge, kot da poprimem z kemičnimi preparati, in sem začel to tudi špricati, in ko sem pošprical, sem si rekel, evo, zdaj sem pa končno rešil ta problem. Sem v bistvu po parih mesecih ugotovil, da v bistvu se isto vrne isti problem. Zakaj? Ker te divje ptice prinesejo spet ponovno infestacijo, te rdeče pršice, in ta začaran krog špricanja, kemijo, je v bistvu, kako je s tem upravam, najemnina na kemijo, se ne konča.
1: Če vas lahko tukaj prekinam, kakšne so te omejitve klasičnih, predvsem pa kemičnih pristopov?
2: Ja, lejte, v bistvu, kako bi rekel, treba je imeti izpit narejen, potem grete do veterinarja, oni vam to dajo, treba imeti knjigo vodeno, kdaj ste uporabljali, koliko ste uporabljali, koliko kokoši, se pravi, je treba imeti evidenco, treba je tudi ponoviti na en teden. Zdaj, več opcije, lahko se šprica, lahko jim date tudi zapit, vse te stvari imajo neko karenco sicer, tako da Jaz sem to nekaj časa uporabljal in ko sem ugotovil, da nič ne pomaga, sem začel razmišljati, kako bi to lahko jaz trajno rešil, ne da vsako leto kupujem preparate in špricam. Se pravi, ko da sem ugotovil, da te pršice so v družini tlopov, mislim, da in ne skačejo, ne letijo in ne plavajo. Ne. S tem sem tudi ugotovil, da samo hodijo in da jim v bistvu lahko neka čist taka navadna vodna pregrada lahko zelo onemogoči, če ne čisto onemogoči, prehajanje iz teh lukencov, kako košnjaku na kokoši po noči. In tako sem prišel do tega svojega izuma, v bistvu vodna pregrada se reče, jaz sem dobil to idejo, recimo sem se spomnil na ta grad v srednjem veku, ki so imeli vodni jarek, da so se ščitili pred temi upadi in tako sem jaz dobil to idejo in sem v bistvu namontiral te posodice na vsako stran kokoše grede. Gred sem lih toliko skrajšal, da se ne dotika sten in s tem sem v bistvu na čisto naraven, ekološki, trajen način rešil ta problem.
1: Poslušate oddajo Povabili smo na kavo, z nami je Anže Rogelja, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Poslušate oddajo, povabili smo na kavo. Danes govorimo o rdečih pršicah oziroma bolj o rešitvi z vodno pregrado. Z nami je Anže Rogelja. Anže, veliko so že povedala tudi o tem vašem novem izumu, se pravi kokoši heroj. Kako pa vemo, da kokoši heroj dejansko deluje?
1: Kot smo že prej omenili, kokoši heroj deluje na vodni pregradi, je trajen in ekološki. Zdaj, kako vemo, da to res deluje, je pričevanje mnogih zadovoljnih strank. Po drugi strani si pa lahko tudi ogledate, če imate slučajno infestacijo že doma. Jaz, ko sem prvič prototip namontiral v svojem kokošnjaku, sem se zvečer odpravil pogledati to situacijo, če deluje. Ne? Se pravi, sem šel v zlučko, v kokošnjak in opazoval situacijo. Zdaj, ko sem namontiral vodno pregrado tega mojega kokošega heroja, sem ugotovil, da se v bistvu pršice zbirajo pri tej moji vodni pregradi in so naredile tak ogromen krog, ker sem imel infestacijo v tistem momentu in niso mogle prečkati te vodne pregrade. Se pravi, fizično videl sem jih, kako dejansko ne morejo prečkati te vodne pregrade. Zdaj, kaj se zgodi? Te pršice ne padejo v vodo. Vejo, da je voda na poti in iščejo drug vhod. Se pravi, grejo na drugo stran palce, tam, kjer bi lahko bil ta drugi vhod, ker jih čaka že spet vodna pregrada, ne morejo priti čez. In sedaj to ponavljajo toliko časa, da se utrudijo, ostanejo lačne in umrejo od lakote. Tako da je v bistvu na zelo enostaven način rešen problem.
0: Katere pa so glavne prednosti takšnega ekološkega pristopa, verjetno tudi cenovne?
1: Seveda, lahko bi primerjali, da tukaj, če na leto porabite neko vsoto denarja za toliko kokoši, kot imate, lahko tukaj že za to ceno kupite moj proizvod, kokoši heroj, in v bistvu s to ceno lahko trajno, se pravi, rešite, to proizvod traja preko 10 let, če ne do 20, ker je to iz plastike, ki jo doma tiskam na 3D printerju, lahko dejansko za 20 let zaščitite svoje kokoši. Če pa kupujete preparate, pa lahko vsako leto date to ceno. Se pravi, če bi po 20 letih bi dali 20-krat več, če bi kupovali preparate v primerjavi z mojim izdelkom.
0: Morda še zanimivo vprašanje za konec, za potencialne kupce, je uporaba zahtevna za poprečnega rejca?
1: Enostavna uporaba je, ker tukaj je potrebna samo voda, se pravi, ko voda izklapi iz teh posodic, pridete samo s kozarčkom vode, napolnite spet do vrha in kokoši so preventivno in kurativno zaščitene. Se pravi, če imate že infestacijo, jo boste rešili tako v tistem večeru, bo že zaščitene, če pa je še nimate, pa do nje ne bo prišlo.
0: Anže, hvala za pogovor in za vse koristne informacije.
1: Najlepša hvala tudi vam.
2: Na obisku ob kavi.

0: Turbo France,
1: vrtni žar.
0: Turbo France,
1: balkonski žar.
0: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
2: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
3: otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
2: bratje Kapucini,
3: frančiškanski bogoslovci,
2: moški pevski zbor Samorastnik,
3: Marko Vozelj,
2: Nika Zorjan,
3: Modrijani,
2: Rebeka Dremelj,
3: Vedri muzikanti,
2: Pavle Ravnohrib
3: in svetovni prvak v Riverdance-u
2: John Cosgrove z Irske.
3: Vabljeni na Brezje.
2: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
3: otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
2: bratje Kapucini,
3: frančiškanski bogoslovci,
2: moški pevski zbor Samorastnik,
3: Marko Vozelj,
2: Nika Zorjan,
3: Modrijani,
2: Rebeka Dremelj,
3: Vedri muzikanti,
2: Pavle Ravnohrib
3: in svetovni prvak v Riverdance-u
2: John Cosgrove z Irske.
3: Vabljeni na Brezje.

Cenjene in cenjeni poslušalci Radia Gorenc, lepo pozdravljeni v imenu Štefana Trzijeva in Mojce Gros. Mesec maj že od nekdaj velja za mesec ljubezni. Narava zacveti, dnevi postanejo daljši, srce pa nekoliko mehkejše. Ljubezen ne dela razlik, dotakne se običajnega smrtnika, navdih pa je tudi za pesnike, glasbenike, pisatelje in filmske ustvarjalce skozi vso zgodovino. Zaradi nje so nastajale najlepše pesmi, največje zgodbe in nepozabni verzi. Vse na čast in za voljo ljubezni. In v današnji oddaji Kolovra domačih viž bomo govorili o ljubezni, o tisti prvi, pravi, večni, srečni in tudi boleči. O največjih ljubezenskih zgodbah slovenskega prostora. Vabljeni, da nam prisluhnete.

0: oglasi.
1: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
0: Več informacij www.kazurplanet.com.
3: V Interagrar vas čaka vrhunska kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazone, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite nas v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazone.
4: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
6: V arboretumu Volči potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volči potok vas pričakuje.

0: Poslušate Kolovre domačih viš, oddajo s tradicijo, pa vendarle vedno znova svežo, kot je ljubezen v maju. Tokrat je oddaja namenjena vsem mladim, starim, zaljubljenim in zvestim ljubezni. Vsak izmed vas si lahko tudi danes lahko izbere svojo glasbeno željo, domača naj bo. Lahko nas pokličete na 0455955, lahko nam tudi pišete, lahko nam poveste svojo največjo resnico ali zmoto, kar se tiče ljubezni. Skratka, vse na 0313332211. Lahko pa tudi pozdravite svojo simpatijo. Torej, ljubezni, velike ljubezni, največje ljubezenske zgodbe tega prostora našega slovenskega, tako smo danes nadeli oddaji ime, pa se vprašajmo za začetek, kaj je ljubezen. To vprašanje si ljudje postavljamo že stoletja. Pesniki o njej pišajo verze, pevci pojajo pesmi, znanstveniki pa jo poskušajo razložiti s hormoni in kemičnimi procesi. Pravijo, da se človek pravzaprav zaljubi z možgani. Ko srečamo nekoga posebnega, telo sprošča dopamin, serotonin in oksitocin. To so hormoni dobrega počutja. Zato zaljubljeni pogosto, ne, hodijo tako malce bolj. Bolj kot hodijo, bolj plavajo, ne? Štefan, se ti zdi, da zaljubljenost spremeni človeka?
1: Ja, sigurno, ja.
0: No, recimo, utemelji, kaj to pomeni? Si že kdaj iskal svoj avto na parkirišču?
1: Ne, to ne.
0: Si hodil po svetu z narobe obrneno majco?
1: Ne.
0: Tudi še ne?
1: Ja, ne.
0: Torej, kako pa ti to vidiš?
1: Ma, vsi so bolj taki mehki.
0: Ja. Zasanjani.
1: Tako.
0: Da se z njimi delati.
1: Tako.
0: Malce manipulirati. Ja, bolj potrpežljivi.
1: Tako.
0: Ker vejo, da na koncu je nagrada, ne? Ja, zaljubljeni pogosto hodijo, ja, naokrog z nasmehom. Ali pa malce gledajo prazno. Včasih so rekli naši stari, slišijo travo rast. To pomeni, da tudi najbolj resen gospod lahko naenkrat postane sanjav, pa začne poslušati besedila pesmi. Ali pa kakšna najbolj samostojna gospa, kar naenkrat čaka samo na eno samo sporočilo, ne? Ki bi prišlo po telefonu. Skratka, ljubezen ima to moč, da tudi iz pametnih, iz odraslih ljudi za trenutek naredi malce zmedene romantike. In romantike ne bo manjkalo niti v današnji oddaji. Vabljeni, vabljeni, da nam prisluhnete in vabljeni, da tudi sodelujete z nami.

Ljubezen ima veliko obrazov. Redko pride samo enkrat in skoraj nikoli ni vse življenje enaka. Včasih pride tiho, včasih kot nevihta. Nekatere ostanejo zavedno, druge za določen čas, ampak čisto vsaka pa človeka nekaj nauči. In prav zato pravijo, da nobena ljubezen ni popolnoma zaman. Prva ljubezen je običajno tista, ki se je spominjamo vse življenje. Pa ne zato, ker bi bila, ne vem, nujno največja, ampak zato, ker je bila prva. Ne? Malce zaprite oči, pa se spomnite svoje prve ljubezni, prvih metuljčkov v trebuhu, prvih pogledov, prv občutek, da je nekdo postal pomembnejši od vsega drugega na svetu. Ja, in pogosto je prva ljubezen, samo prva, redko kdaj ostane prava, pogosto je nekoliko nerodna, ampak je pa iskrena, ne? In vedno ostane lep spomin na čas, ko je bilo srce še povsem neizkušeno. Starosta naše hiše mi prikimava. Ja, pozdravljen Lojze. In potem pride prava ljubezen, ne? Ni nujno, da je dramatična, ali pa recimo, da filmska, ne? Prava ljubezen je običajno mirnejša, povezana z občutkom varnosti, zaupanja, bližine. Kako poznate, katera ljubezen je prava? Jaz bi rekla, da potem, da je to ljubezen, ob kateri je človek lahko takšen, kot v resnici je. Brez pretvarjanja. Odnos je pač treba graditi vsak dan, ne samo ob dobrih časih, pa ob obletnicah. Prava ljubezen je velikokrat na preizkušnji in je odločitev, da ostaneš ob nekom tudi takrat, ko življenje ni najlažje. Kaj pa večna ljubezen? No, to pa je tista, v kateri govorijo pesmi in stare zgodbe. To je ljubezen, ki ostane tudi po desetletjih skupnega življenja. Pogosto ni polna velikih besed, ampak bolj kot ne nekih drobnih navad. Pogledi, ki povedo več kot dolg pogovor. Večna ljubezen je povezana z zvestobo, pripadnostjo in globokim zaupanjem. Prava ljubezen raste in postane večna ljubezen. In da največja romantika včasih pomeni samo to, da imaš nekoga, ki je vedno ob tebi.

Ja, le kdo je nima, ne? Ljubezen iz šolskih dni, kje je že to? Vračamo se na našo temo, ljubezen tako ali drugače. Obstaja tudi izgubljena ljubezen. To je tista, ki se ni izšla, čeprav smo si morda želeli drugače. Povezana je z žalostjo, razočaranjem in hrepenenjem. A prav izgubljene ljubezni nas pogosto največ naučijo. Naučijo nas, kaj potrebujemo, česa nočemo, česa ne smemo več spregledati. In kako pomembno je ceniti samega sebe. Čeprav boli, človeka naredi močnejšega in bolj zrelega. Včasih ljubezen tudi ugasne. Ne zaradi prepira ali kakšne velike tragedije, ampak počasi. Ko zmanjka pogovorov, bližine in časa in volje drug za drugega. Ugasla ljubezen je pogosto povezana s tišino in odtujenostjo. A tudi ta nas nekaj nauči, da ljubezen ni samoumevna, da jo je treba negovati, poslušati in zanjo skrbeti, podobno kot za odnos s prijatelji ali družino. Ampak kljub vsem razočaranjem pa je vredno verjeti v ljubezen, ker človeka spreminja na bolje, ker mu daje občutek, da ni sam in ker tudi po težkih zgodbah vedno ostane možnost, da nekje znova srečamo pogled, ob katerem nam bo srce zaigralo malce drugače.

Ali obstaja ljubezen na prvi pogled? Nekateri menijo, da je to samo izmišljotina iz romantičnih filmov in romanov. Drugi pa dobro vedo, kako je, ko nekoga pogledaš in v trenutku pozabiš, kaj si hotel povedati. Pravijo, da za prvi vtis potrebujemo le nekaj sekund. Včasih je dovolj nasmeh, včasih ujet pogled čez polno dvorano. Včasih je dovolj čisto navaden živjo, ne? Iz katerega potem nastane zgodba. Seveda zna biti ljubezen na prvi pogled tudi malce smešna, ne? Ker človek postane neroden, govori neumnosti in se nenadoma začne zanimati za stvari, ki ga prej čisto niso nič zanimale. Koliko fantov se je nekoč naučilo plesati samo zato, ker je na veselici spoznal oziroma tam je stala prava simpatija, ne? Ali pa koliko deklet je nenadoma začelo hoditi na nogometne tekme iz zelo podobnih razlogov. Tudi slovenske pesmi pogosto govorijo prav o teh trenutkih, ne? O tistem trenutku, o tistem občutku, ko se čas za hip ustavi in srce začne igrati, biti, no, nekoliko hitreje. Zdaj vas bom spomnila na tisto pesem, ko boš prišla na Bled. To ni samo zgodba o lepem kraju, ne? Ampak o pričakovanju nekoga posebnega. Ljubezen na prvi pogled mogoče res ni vedno večna, ampak je pa zagotovo nekaj, kar si človek zapomni.

0: Trivrh Outdoor Hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely Cityray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
2: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

Moški in ženske pogosto govorimo različne jezike, vsaj ko pride do ljubezni. Ženske rade slišijo lepe besede, pozornost in občutek, da so opažene. Moški pa pogosto mislijo, da je ljubezen najbolje pokazati z dejanji. Recimo tako, da popravijo pipo, zamenjajo gumo ali pa v trgovini brez pripomb držijo tvojo torbico, ne? Ampak če malce damo šalo na stran, vsi pravzaprav iščemo isto. Nekoga, ob katerem se počutimo sprejete. Nekoga, s katerim lahko delimo dobre in tudi nekoliko manj dobre dni. Je pa tudi res, da moški in ženske ljubezen pogosto izražamo različno. Ženske zelo hitro povemo, ne, kaj čutimo. Moški pa znajo čustva skrivati precej dlje. Včasih tako dolgo, da še sami več ne vedo, kaj se dogaja. No in zato ni čudno, da je zaradi ljubezni nastalo toliko nesporazumov in toliko lepih pesmi.

so minila od tedaj, mesto srečava se malo kdaj, nimaš pek, ker s pudrom si jih skrila. Ti sedaj

Ljubezen je že od nekdaj največji navdih glasbe. Zaradi nje so nastajale najlepše melodije, najbolj iskrena besedila in pesmi, ki jih ljudje prepevamo desetletja. No, za nami je ena takih, ne? Ja, ljubezen torej navdih v glasbi in to ni pomembno, ali gre za srečno ljubezen, ali za tisto, ki se je končala z vzdihom, morda pogledom skozi okno ob dežju. Skratka, dobre ljubezenske pesmi nastanejo iz obojega. Pesem, ki že desetletja velja za eno največjih slovenskih popevk o ljubezni, seveda vsi jo poznamo, Dan ljubezni skupine Pepel in Kri. Je pa zanimivo, čeprav govori o ljubezni, jo ljudje ne pojejo le na porokah, ampak tudi v čisto navadnih večerih, ko je družba prava. Tudi narodna zabavna glasba brez ljubezni skoraj ne obstaja. V Dolini tihi ansambla Lojzeta Slaka govori o miru, o domu in toplini, ki jo človek najde obljubljeni osebi. Ali pa recimo Tam, kjer murke cveto, Avsenikova skladba, to ni le pesem o planinah, ampak o nostalgiji, spominih in srčnih občutkih, ki ostanejo zavedno. In prav zato te pesmi živijo tako dolgo in ne bodo nikoli pozabljene, ker se v njih najde vsak izmed nas.

Ja, velike ljubezenske zgodbe ne živijo samo v pesmih, ampak tudi med platnicami knjig. Slovenska literatura je polna junakov, ki so ljubili iskreno, pogumno, tudi tragično. In prav zato jih beremo še danes. Ena zagotovo najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb je gotovo Cvetje v jeseni. Meta in Janez nam pokažeta, da za ljubezen nikoli ni prepozno. To ni zgodba o veliki mestni romantiki, ampak o preprosti bližini, spoštovanju in mirni sreči dveh ljudi, dokler je pač trajala. In prav v tej preprostosti je njena moč. Čisto drugačna je Visoška kronika. Tam ljubezen ni lahka in brezskrbna. Gre za pripovedana čustva, družinske zamere in življenje, kjer srce pogosto trči ob pravila in ponos. Takšne zgodbe nas vedno spomnijo, da ljubezen ni samo romantika, ampak tudi pogum. Tudi v Desetem bratu, prvem slovenskem romanu, ima ljubezen pomembno mesto. Josip Jurčič je znal pokazati, kako hitro se lahko življenje zaplete, ko pridejo v igro čustva, skrivnosti in mladostna zaljubljenost. Pa recimo, da tu še omenim Pod svobodnim soncem, ne? Čeprav gre za zgodovinski roman, v njem bije tudi močna ljubezenska zgodba. Ljubezen je namreč vedno del velikih zgodb, tudi takrat, ko se okoli junakov dogajajo vojne in veliki zgodovinski dogodki. No, zdaj so časi drugačni. Telefoni so pametnejši, ampak srce se pa enako prijetno vznemiri, ko pokliče nam draga oseba ali pa nam pošlje ljubeče sporočilo. Ne? Ker še vedno človek išče bližino, razumevanje oziroma nekoga, zaradi katerega je življenje lepše. Kot vi sedaj, recimo, pokličite nas na 04 595 595 ali na

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-0432.
2: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
3: V soboto, 23. maja ob 20. uri, bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj.

0: Vasi.
1: V nedeljo 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Jurij Bizjak.
0: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje,

Poslušate tudi vaše glasbene želje in ko govorimo o ljubezni v slovenski umetnosti, ne moremo mimo poezije. Slovenski pesniki so znali o ljubezni pisati nežno, iskreno in včasih tudi precej boleče. Pravzaprav so največji verzi pogosto nastali takrat, ko ljubezen ni bila uslišena. Največji slovenski pesnik ljubezni je gotovo France Prešeren. Njegova Julija Primic je postala skoraj legendarna muza slovenske poezije. Zaradi nje so nastali verzi, ki jih poznamo še danes. Sonetni venec ni samo zbirka pesmi, ampak zgodba o občudovanju, hrepenenju in neuresničeni ljubezni. Tudi Povodni mož govori o prevzetnosti, čustvih in usodi, samo da nekoliko bolj dramatično. Simon Gregorčič je ljubezen pogosto prepletal z nežnostjo do doma in narave. Srečko Kosovel je v svojih verzih čutil minljivost časa, zato njegove ljubezenske pesmi delujejo nekoliko bolj zamišljeno in občutljivo. Tone Pavček pa je znal ljubezen približati čisto vsakemu človeku. Njegovi verzi so topli, življenjski in takšni, da jih ljudje radi citirajo ob marsikateri priložnosti. Če gremo še na filmsko platno, slovenski filmarji so ustvarili nekaj ljubezenskih prizorov, ki jih občinstvo nikoli ne bo pozabilo. Že sem danes omenila Cvetje v jeseni, torej film z Mileno Zupančič in Poldetom Bibičem ostaja ena najlepših filmskih ljubezenskih zgodb pri nas. In film nosi v sebi strašno močno sporočilo. Petelinji zajtrk govori o ljubezni, hrepenenju in ljudeh, ki iščejo srečo vsak po svoje. Pa da ne pozabim na Vesno. Vesna ostaja ena najbolj priljubljenih slovenskih romantičnih komedij. To je film, ob katerem človek ugotovi, da se mladi zaljubljenci skozi desetletja pravzaprav niso veliko spremenili. Ljubezen je torej povsod, v pesmih, knjigah, filmih in med ljudmi. Nikdar do konca izpeta, nikoli se ne ve, kje človeka čaka najboljša zgodba.

Luka Sešek za nami, ko je bil še član ansambla Avsenik. In Slepa ljubezen o tej temi je pravzaprav pel. Ja, pravijo, da je ljubezen slepa. Pa če malce pomislimo, je v tem kar nekaj resnice. Ker zaljubljen človek pogosto ne vidi napak. Ali pa jih vidi, pa si reče, no ja, sej ni tako hudo, a ne? In potem čez čas, ta isti, 3 ure zamuja, pozabi rojstni dan ali pa doma že 5 let obljublja, da bo naslednji vikend pa res popravil tista vrata. No, to pa nam že gre na živce, kaj ne da? Ja. Ker ko smo zaljubljeni, človeka ob sebi pogosto idealiziramo. Takrat se nam zdijo prikupne tudi stvari, ki bi nas sicer spravili ob živce. Če nekdo poje brez posluha, ko smo zaljubljeni, nam je to simpatično. No, če pa pusti nogavice sredi sobe, takrat se pa prava ljubezen šele začne preverjati. Ampak ljubezen ni slepa zato, ker ne bi videla napak. Slepa je zato, ker človeka sprejme, takšnega kot je. Brez popolnosti, brez olepševanja. In ko mine tista prva zaljubljenost, metuljčki in tako naprej, skratka, ko se tempo umiri, potem pa ostane nekaj pomembnejšega. Bližina. In zanimivo, največkrat ljudje šele po letih ugotovijo, da prava ljubezen ni tista, zaradi katere izgubiš glavo, ampak tista, ob kateri najdeš mir.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

Ljubezen je stara toliko kot človeštvo, zato ni čudno, da so v njej nastali številni pregovori. In ljudska modrost zna biti pri ljubezni zelo natančna. Včasih nežna, včasih hudomušna, skoraj vedno pa zadane bistvo. Recimo, se poznate tisto, da gre ljubezen skozi želodec. To je verjetno eden najbolj praktičnih nasvetov vseh časov. Marsikatera velika ljubezen se je začela pri dobri domači kuhi. Lakota in romantika pač ne hodita najbolje skupaj. Zelo lep je tudi pregovor, kjer je ljubezen, tam je življenje. In res, brez topline, bližine in občutka, da nekomu pripadamo, bi bilo življenje precej prazno. Stara ljubezen ne zarjavi, pa dobro poznajo predvsem tisti, ki ob kakšni pesmi še danes pomislijo na simpatijo iz mladosti. Človek lahko zamenja naslov, službo, tudi frizuro, ampak spomeni pa kar ustrajajo. In eden najbolj resničnih pregovorov, ljubezen in kašelj se ne da skriti. Zaljubljenega človeka hitro prepoznaš, se kar izda, ne? Malce čudno se smeji, pa pogosto gleda v telefon in nenadoma postane strokovnjak za romantiko.

0: oglasi.
1: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. 041-639-985. Osolnik Transport Komenda.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.

Ja, za neuslišano ljubezen je res potreben čas. Ljubezen je pravzaprav neka večna tema, ne? Ker je večna tudi človekova potreba po ljubezni. Zaradi nje nastajajo pesmi, knjige, romantični filmi, spomini. In čeprav se časi spreminjajo, ostaja ljubezen neka gonilna sila, ki povezuje ljudi že stoletja. Naj vas spremlja tudi v teh majskih dneh. Hvala, ker ste bili to nedeljo z nami. Hvala za vaše predloge, za glasbo in lep pozdrav v imenu Štefana Trzijeva in Mojce Gros.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11, dober dan. Občina Tržič za vrtce v letošnjem letu namenja dobrih 3 milijone evrov. Župan Peter Miklič.
2: Ta denar, ki se namenja za predšolsko vzgojo, se vsako leto viša, pa ko omenjam te 3 milijone, tu noter sploh še ni všteto investicije, recimo v Križah, kjer bomo letos odprli te 4 nove oddelke in hkrati zaprli tudi oddelka v Pristavi, ki res delujeta v nemogočih razmerah. To je še dodatno in zato, ker poslušam neke debate, da občina Tržič pa mogoče ne namenja za dosti sredstev za predšolsko vzgojo, tega pač enostavno ne moremo sprejeti. Pa še nekaj osnovnih podatkov, trenutno število oddelkov v občini Tržič 33, od jeseni naprej verjamem, bo verjetno še odprt še eden, tako da jih bo 34.
1: Predlog zvišanja cen bo predstavljen na naslednji seji občinskega sveta. Občina Komenda svoje sredstva in napore vlaga v izboljšanje zdravstvene oskrbe občank in občanov. Komendski župan Juri Keren.
3: Govorimo o prenovljenih prostorih, sodobni opremi in pa izboljšani mobilnosti zdravstvene ekipe zdravstvenega doma Kamnik, ki predstavlja korak naprej za vse prebivalce občine Komenda in Kamnika. Ta projekt, vreden skoraj 1,75 milijonov evrov, ni prinesel le številk in investicij, vendar lahko govorimo o otipljivih koristih za paciente in zaposlene, ker nam potrjuje, da skupaj tesno sodelovanje med lokalno skupnostjo in zdravstveno ustanovo prinaša zelo merljive koristi za vse, torej paciente, zaposlene, občanke in pa same občane. Poleg tega je občina Komenda se je pridružila tudi projektu Prvi posredovalci, ki ga izvaja zdravstveni dom Jurija Polca iz Kamnika.
1: Danes se bodo v Kamniku poklonili glasbeniku Rudiju Poljanšku. Župan Matej Slapar.
4: V Arboretumu Volčji potok se boste lahko ogledali razstavo starodobnih vozil, v srednji vasi pa se bomo s postavitvijo obeležja poklonili Rudiju Poljanšku, torej izjemnemu glasbeniku, ustvarjalcu, umetniku in njegovi bogati glasbeni zapuščini. Kip bomo v naravni velikosti bomo pripeljali iz Volčjega potoka, kjer ga je naredil lokalni umetnik, do srednje vasi v posebnem slogu in to pa je naj za grč ostane skrivnost, kakšen ta slog bo. Zato ste vsi lepo vabljeni na delo 16. v srednjo vas. Z dogodkom želimo počastiti bogato glasbeno pot Rudija Poljanška, glasbenika, umetnika in vodja ansambla Bratov Poljanšek, ter ohraniti spomin na njegov pomemben prispevek k razvoju in ohranjanju slovenske narodno-zabavne glasbe in s tem tudi naše narodne identitete.
0: Šport.
1: Slovenski kajakaš Matevž Manfreda je na drugi tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Brandenburgu dosegel svoj najboljši dosežek na tekmah svetovnega pokala. Osvojil je srebrno kolajno. V finalu A je zasedel drugo mesto, za 800 sekunde ga je premagal le Madžar Sandor Totka. Tretji je bil Portugalec Mesias Baptista.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranu shod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kranu shod, se morajo držati desnega pasu. V nasprotnem primeru bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Danes popoldne se pričakujejo zgostitve prometa iz notranjosti proti mejnim prehodom.
0: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
2: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so Čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so Čibašek komenda.
0: Naj se izjemno

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije vabi v Žalec, srce slovenske hmeljarske dediščine. Odkrite zanimive zbirke o tradiciji hmeljarstva, doživite VR izkušnjo zeleno zlato in preizkusite novo interaktivno doživetje. Zvari svoje pivo. Postanite pivovar za en dan, ustvarite svojo personalizirano pivo in domov odnesite edinstven spominek. Eko muzej v Žalec, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja.
1: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si
4: Gradite, razmišljate o lesu. Si produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. Si produkt.si, vaša vizija, naše kreacije.

0: Mali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Kupujete, prodajate, najemate, oddajate. To lahko storite z našo pomočjo. 0455955955 na frekvencah Radia Gorenc v rubriki Mali brezplačni oglasi. Povejte prosim, kdo ste, odkot ste in vse ostalo, tako da bo komunikacija z vami čim lažja. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
3: Izvolite.
4: Franci iz Kranja.
3: Povejte.
4: Oddam za simbolično ceno žensko kolo.
3: Ja. Običajno navadno kolo.
4: Prosim?
3: Običajno navadno kolo. Ni električno.
4: Tako, mestno kolo, 3x7 prestavami, Nakamura.
3: Ja.
4: Dobro ohranjen.
3: Franci telefon.
4: 070 323 179.
3: Ponavljam, Franci, 070 323 179.
4: Točno tako.
3: Lepo zdrav, Kran.
4: Tudi

0: Vam hvala lepa.
1: Malinko z veseljem. Dobar dan.
2: Dobar dan, Igor Zgori.
1: Izvolite.
2: Zaradi poškodbe predanci so ove dereze za polmično cedo.
1: Ja.
2: Imam pa še en sekular, 5 kW močen, z videoklino na kolesah.
1: Ja.
2: Pa ogrodje za en sekular. Pa cele lesene letve za podjogi, tudi nove.
1: Ja.
2: Imam pa še svoje nove, zelo prejšnje letve za avto. Poprejšnje graš pa bo pa kako lep. Za kolesa daš prtlažnik, pa tako reči. Telefon imam pa 040-239.
1: Ja.
2: 365.
1: 365. Ponavljam, ja. Celo številko. 040-239-365.
2: Tako je. Srečno. Se plaži, v sekularje pa za 150 evrov. Da. V ogrode pa za 20 evrov.
1: V redu. Lepo zdrav, Gorje.
2: Hvala, lep dan.
1: Srečno. Dobar dan. Počakamo kakšen trenutek. 04-59-59-595 za male oglase na Radiu Gorenc. Dobar dan. Smo skupaj. Se slišimo. Dajmo se še poslušati. Ne? Dobar dan.
3: Lepa, Braš, pri telefona.
1: Izvolite.
3: Jaz bi pa prosil, če bi kakšen imel televizor za odat.
1: Ja. Potrebujete televizor.
3: Ja.
1: Ja. Telefon imaš.
3: Ja, na številko 040. 861-990.
1: 990. Prav, Blaž. 040-861-990. Blaž potrebuje TV. Pokličite ga.
3: Hvala lepa, polezam.
1: Enako, Blaž, srečno. Dobar dan.
4: Dobar dan želim, Roman iz Dolenjske, pozdravljena.
1: Živjo, kako smo?
4: Povprečno. No,
1: povprečno,
4: hvala.
1: Danes je že malce bolje, ne, ki je sončak.
4: Ja, ki je sonce, ja.
1: Ja, je optimistično. Povejte.
4: Tule bi oddal v najem hribovsko kmetijo na Dolenjskem, na zelo lepi lokaciji za kmetovanje zaradi bolezni.
1: Ja.
4: Vse po dogovoru. Prodam cirka 80 kock sena prve košnje lanske, cena za koš 3 evre.
1: Ja.
4: Pa prodam večje količine humusa iz vležanega govejega hlevskega gnoja po 20 evrov za kubični meter. Prima. Pa metrska drva 10 kubikov.
1: Ja.
4: Cena 70 evrov za kubik, pa prodam več različnih tipov Tomosovih, oldtimerjev, mopedov, voznih in nevoznih, brez dokumentov in veliko rezervnih delov. 070-596-003. Hvala.
1: Hvala, Roman. 070-596-003. Roman nikakor ne najde, ne? Najemnike za svojo kmetijo. Dobar dan.
5: Dobar dan, Janez Tle.
1: Povejte, Janez.
5: Prodam zgrabljalnik sip čistnov.
1: Ja.
5: Potem pa špica za svede za drva krat.
1: Ja.
5: Potem pa 15 metrov bukova suha drva.
1: Ja.
5: Pa kupim vitel 4 tone, 5 ton tajfun. Starejši izdelave.
1: Ja.
5: To je pa 041-592-018. Plato smo rekli, plato traktorski.
1: Ne še.
5: Plato traktorski. To
1: piše. Ja. Ponavljam pa, ja, 041-592-018.
5: Tako, dobro, hvala.
1: Prima, Janez, ja. Srečno. In dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Dušan pri telefonu iz Domžal.
1: Povejte.
6: Jaz bi vam predal diatonično harmoniko.
1: Ja.
6: Od melodije je kot nova. BSA, velikost 38.
1: Ja.
6: Potem bi imel pa še ene 100 starih ur, delujoče vse starinske razne letnice.
1: Ure, to, ja.
6: To bi bilo pa na telefoni 41 685 394.
1: Predvidevam, da so bile ure vaš hobi?
6: Res je to.
1: Ja. Nič 41 685 394. Dušan, srečno v Medvode.
6: Hvala lepa.
1: Malinko, srečno. Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
1: Kaj bomo?
0: Milena pri telefonu.
1: Izvolite.
0: Jaz pa prodam šivalni stroj Veritas Besi.
1: Ja.
0: Za 180 evrov.
1: Ja.
0: Na telefonsko številko.
1: Uh-huh.
0: 041.
1: Ja.
0: 641.
1: Uh-huh.
0: 848.
1: 041 641 848.
0: Dobro,
1: Milena, lepo nedeljo. Ja?
0: Ja, enako, srečno.
1: Srečno vam in dober dan.
7: Dobro.
1: Ja, izvolite.
7: Je to po telefonu.
1: Povejte.
7: Jaz pa prodam tri otroške gujsnice.
1: Uh-huh.
7: Na telefon 030 932 109. Je zraven tudi okvir, ki so gujsnice gor pripete.
1: Gujsence, lepo se sliši, ne? Ja, nič 30 932 109. Metod, lepo bodite.
7: Hvala lepa.
1: Malenkost. Ja. Bova še koga sprejela, sicer narediva predah o glasbi? Ja, dajva.

0: Nič 4-5-9-5-9-5-9-5 za male brezplačne oglase, drugi del. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, Špela pri telefonu.
0: Izvolite.
1: Jaz bi pa prodala domače žganje, bikce, simentalce in križane, težke 200 kg, cena po dogovoru, če bi pa rad krmil lepe bikce, pa pokličte telefonsko številko 041-851-862.
0: Nič 41-851-862.
1: Ja, hvala, lepo nedeljo, nasvidenje.
0: Enako, Špela. Dobar dan.
2: Dobar dan, Marija, z druge strani.
0: Izvolite.
2: Jaz bi pa prodala, bi se skoraj podarila kuhno komplet, stara 10 let, pač vsi so interesirani, v bistvu je dolžina dva metra, pult, štedilnik, da ali lahko z belo tehniko, lahko brez, je v beli barvi, kombinacija je sivo. Vse je upoboljševanje pa na telefonsko številko 0-7-0-5-6-2-7-7-0, Marija.
0: Nič 7-0-5-6-2-7-7-0 podarjate komaj 10 let staro kuhinjo z aparati ali brez. Srečna, ja. Marija.
2: Hvala za dio.
0: Dobar dan. Smo skupaj, se slišimo. Hello. Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
3: Hello, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Janez tukaj pri telefonu.
0: Povejte, Janez. No, povejte, poslušam vas.
3: Odam moško rogovo kolo na 8 predstav.
0: Uh-huh.
3: Rdeče barve, lepo ohranjeno.
0: Ja.
3: Za simbolično ceno 30 evrov. Ja. Je pa lahko takoj, da se odpelje vsak.
0: Povejte, Janez,
3: na
0: še telefon.
3: Ja. No, nič 41-347-419. Prvo lepa hvala. Naslednje
0: tudi vam, Janez, lepo zdrav. Nič 41-347-419. Zelo ugodno moško kolo rog za 30 evrov. Dobar dan.
4: Hvala.
0: Izvolite.
4: Dobar dan. Da, te pri aparatu.
0: Ja.
4: Vete, kaj jaz pri nas kupujem oziroma kupujem, ko bo bi traktor, ki je potrebno nove, se pravi, lahko je, ne vem, pokvarjen ali pa
0: ja.
4: Pobarvati, ali kaj podobnega,
0: ja.
4: Na številko ni 4-1-880-488.
0: 400?
4: 8-8.
0: Ponavljam, nič 4-1-880-488.
4: Najlepše, hvala lepa.
0: Tudi vam, srečno. Zadnja minuta je v teku rubrike Mali brezplačni oglasi. Dobar dan. A sem koga prestrašila, pa ja ne. Dobar dan. Ne? Morda bova pa zaključila še prej, ne? Kot čez minuto. Prav, pravi Štefan, da to je to. Jaz pa vse ubogam. Do naslednjič, do naslednje nedelje ob 11:15. Lep pozdrav.
5: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11:15.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: oglasi.
1: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
2: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
1: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
2: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje.
3: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
4: Tomi Deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Nedeljske novice.
1: Točno 12 je ura. Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje 60-letnico pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Tržiški župan Peter Miklič je o sodelovanju povedal.
2: Naša zgodovina Saint-Marie-aux-Mines Tržiča je zelo podobna, tudi na osnovi te zgodovine se je začelo to prijateljstvo. Ena je od teh je pač koncentracijsko taborišče na Ljubelju in pa koncentracijsko taborišče blizu Saint-Marie-aux-Mines, tam je bilo zaprtih kar nekaj Slovencev in pa v Tržiču seveda veliko Francozov in na osnovi tega so se začeli pogovori o pobratenju, ki pa so se potem nadaljevali, razvijali.
1: Delegacija iz Saint-Marie-aux-Mines bo obisk vrnila na Šuštarsko nedeljo. Zaradi del na avtocestnem križu in velike prometne obremenjenosti se občina Komenda trudi omiliti težave občanov. Ukrepe povzema komendski župan Jurij Kern.
3: Občina Komenda intenzivno dela na več delih, da bi lahko gnečo preusmerila na boljše, bolj pretočne ceste in seveda s tem občano zagotovila kakovostnejše bivanje v naši skupnosti. Most na cesti Gora Krišija sedaj odprt, končno prevozen. Skoraj smo tudi končali cesto mimo gasilskega doma Moste, ki je nujno potrebna za nadaljno načrtovanje hitre ceste, ki je v eni od najboljših in pa pobožnih želja, če lahko to rečemo, za našo občino. Seveda, ta hitra cesta je tudi ena najbolj potrebnih investicij na našem področju, ki pa je v sami domeni države. In lahko rečem, da z zelo intenzivnim sodelovanjem se zadeve tudi premikajo.
1: Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bili v moskovski regiji ubiti trije ljudje, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu Moskvi.
0: Šport.
1: Slovenska hokejska reprezentanca je včeraj začela nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V uvodni tekmi predtekmovalne skupine B v Friburgu je po podaljšku s 3-2 premagala Češko. Danes ob 20:20 bo Slovenija igrala z Norveško.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani.

Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maj v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo danes.

Anke v Polakovem salonu z naslovom Ohcet bo, ženitovanske pesmi na Gorenjskem. In še to, jutri bo v Narodni galeriji podelitev Valvazorjevih odličij Slovenskega muzejskega društva za izjemne dosežke na področju muzejstva.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britof pri Kranju. V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Kokoši heroj.
3: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš. Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
4: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepi.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu.

pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani. Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30-odstotnim popustom. Kmetijska zadruga Trebnje, Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.

Čeprav morda večina misli, da današnji mladini ni nič hudega in da imajo vsega dovolj in preveč, pogosto otroci in mladostniki preživljajo različne vrste stisk in strahov. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. V minulem letu so se otroci in mladostniki na tom še naprej najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, duševnih stisk ter izzivov v družinskih odnosih. Tudi šolske obveznosti so pogosto vzrok za stiske in strahove, zlasti pred koncem šolskega leta. Telefon je dosegljiv vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačni številki 116-111. Spletna klepetalnica pa deluje od ponedeljka do petka med 14. in 21. uro, elektronska pošta pa je na voljo za sporočila kadarkoli.

0: Poglejmo še enkrat v nebo in na slovenske ceste. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Bio vreme, danes in jutri bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. In obeti, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Po podatkih policije so najhujše kršitve na avtocestah prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vse našteto je izjemno nevarno za vse udeležence v cestnem prometu. Pazimo torej nase in na druge, objestnost nima kaj iskati v prometu.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič. V sredo 20. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Podbrezje gasilski dom od 8. do 11. na naslednjih naslovih. Podbrezje 99 102 103 in od številke 105 do številke 111. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi. V nedeljo, 24. maja ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
1: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
0: Bratje Kapucini,
1: Frančiškanski bogoslovci,
0: Moški pevski zbor Samorastnik,
1: Marko Vozel,
0: Nika Zorjan,
1: Modrijani,
0: Rebeka Dremelj,
1: Vedri muzikanti,
0: Pavle Ravnohrib
1: in svetovni prvak v Riverdance-u
0: John Cosgrove z Irske.
1: Vabljeni na Brezje.
2: Gremo letos na zmago!
3: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami!
3: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Ak 0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Ak 0. Andraž Korošec Mengeš.
0: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
1: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
0: Bratje Kapucini,
1: Frančiškanski bogoslovci,
0: Moški pevski zbor Samorastnik,
1: Marko Vozel,
0: Nika Zorjan,
1: Modrijani,
0: Rebeka Dremelj,
1: Vedri muzikanti,
0: Pavle Ravnohrib
1: in svetovni prvak v Riverdance-u
0: John Cosgrove z Irske.
1: Vabljeni na Brezje.
5: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 13. V občini Komenda si želijo, da bi država čim prej začela z gradnjo hitre ceste, ki bi razbremenila promet na lokalnih cestah. O napredku na tem projektu komendski župan Jurij Kern.
2: Država je že v mesecu marcu objavila razpis za izvedbo tretje etape od Vodic do Žej in če bo vse šlo po načrtih, lahko že v mesecu juliju pričakujemo začetek del. Seveda moramo pa povedati, da se pripravljajo tudi vse ostale faze tega projekta, da bo lahko potem celotna hitra cesta mimo naselja Moste čim prej, ko se bo končno nekaj premaknilo, tudi končala.
1: Mestna občina Kranj načrtuje gradnjo nove šolske zobne ambulante ob osnovni šoli Predosle Kranj. Z novo investicijo želi zobozdravstveno dejavnost vrniti tja, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala, v neposredno bližino šole in otrok. V občinskem proračunu je za projekt zagotovljenih 390 tisoč evrov. Občina pa je že objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik, znan kot Angel smrti, naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tamkajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Mengele je deloval v taborišču Auschwitz, kjer je odločal, koga bodo poslali v plinske celice. Zapornike, predvsem otroke, pa je izbiral tudi za različne medicinske poskuse.
0: Šport.
1: Slovenka Andreja Dolinar je na turnirju v namiznem tenisu za parašportnike najvišje kakovostne ravni svetovne serije ITTF para elite v Laškem osvojila bronasto kolajno. Na turnirju, na katerem so zaigrali najvišje uvrščeni in najuspešnejši igralci z vsega sveta, je slovenska igralka osvojila odličje v ženskih dvojicah v paru s Finko, Aino Tapola.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Ceste.
1: Danes med 8 in 22 uro velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: Tri vrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro. Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
1: V Interagrar vas čaka vrhunska kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazone, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite nas v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazone.

0: Poglejmo še enkrat v nebo in na slovenske ceste. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Bio vreme, danes in jutri bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. In obeti, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Po podatkih policije so najhujše kršitve na avtocestah prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vse našteto je izjemno nevarno za vse udeležence v cestnem prometu. Pazimo torej nase in na druge, objestnost nima kaj iskati v prometu.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: A si imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.
2: Naj se izjemno

0: vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britof pri Kranju. V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Občina Tržič v letošnjem letu obeležuje 60-letnico poobratenja s francoskim mesto Saint-Marie-aux-Mines. Mesti imata številne skupne točke, tudi Minfos. Tržiški župan Peter Miklič.
2: Minfos je en tak otrok tega popratenja, kjer podobna oziroma večja razstava je tudi v Saint-Marie-aux-Mines in tudi je potekala že kar nekaj let, preden se je pri nas začel Minfos. Ideja je prišla z francoske strani. Z lepo, odlično organizacijo Minfosa smo počastili tudi to popratenje.
1: V občini Komenda so v teku oziroma v zaključni fazi številni projekti. Nekatere od njih pa vzema župan Juri Keren.
3: Trenutno smo v zaključni fazi izgradnje infrastrukture za športni park. Urejamo še okolico okoli igrišča na prostem. Izvajajo se dela na tako imenovani Juhantovi poti. Skrbimo in delamo na izboljšanju zelene infrastrukture, ter še bi lahko našteval. Seveda pa so pripravi tudi razpisi za nov most v Mostah. Čakamo še odgovor recenzije za krožišče pred Mostami. Pripravljamo idejno zasnovo ureditve centra vasi Suhadol. In še bi lahko našteval. Zavedamo pa se, da vse te investicije na začetku prinesejo nekaj slabe volje, vendar na koncu ti končni rezultati potem, lahko rečem, pretehtajo vse in so občani z pridobitvami tudi zelo zadovoljni.
1: Ameriško zvezno tožilstvo v New Yorku je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda al-Sadija obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih od 28. februarja kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran. Obtožen je podpiranja iraške šiitske skupine Hezbolah in iranske revolucionarne garde, ki jo ima ameriška vlada za teroristični organizaciji.
0: Šport.
1: Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov z rekordom mitinga 70,58 metra prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Ian Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34,14 sekunde peti.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes popoldne se pričakuje zelo visoka gostota prometa od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

0: Oglasi.
1: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
2: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
1: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
2: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje.
3: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
4: To mi deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: točno vedla, kaj bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Radio Gorenc.

0: Poglejmo še enkrat v nebo in na slovenske ceste. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Bio vreme, danes in jutri bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. In obeti, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Po podatkih policije so najhujše kršitve na avtocestah prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vse našteto je izjemno nevarno za vse udeležence v cestnem prometu. Pazimo torej nase in na druge, objestnost nima kaj iskati v prometu.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. Občina Tržič za vrtce v letošnjem letu namenja dobrih 3 milijone evrov. Župan Peter Miklič.
2: Ta denar, ki se namenja za predšolsko vzgojo, se vsako leto viša, pa ko omenjam te 3 milijone, tu noter sploh še ni všteto investicije, recimo v Križah, kjer bomo letos odprli te 4 nove oddelke in hkrati zaprli tudi oddelka v pristavi, ki res delujeta v nemogočih razmerah. To je še dodatno in zato, ker poslušam neke debate, da občina Tržič pa mogoče ne namenja za dosti sredstev za predšolsko vzgojo, tega pač enostavno ne moremo sprejeti. Pa še nekaj osnovnih podatkov, trenutno število oddelkov v občini Tržič 33, od jeseni naprej bo verjetno še odprt še vse eden, tako da jih bo 34.
1: Predlog zvišanja cen bo predstavljen na naslednji seji občinskega sveta. Mestna občina Kranj je začela z obnovitvenimi deli na razgledni ploščadi Pungart. Vrednost sanacije znaša dobrih 139 tisoč evrov. Ploščad bo ponovno odprta predvidoma septembra. Izvajalec bo najprej izvedel demontažo vseh delov ograje in pohodne površine, sanacijo jeklene konstrukcije, antikorozijsko zaščito, zamenjavo vseh vijakov, sanacijo sidranja jeklene konstrukcije in zamenjavo poškodovanih stekel. Vatikan je potrdil, da bo papež Leon XIV. Med 25. in 28. septembrom obiskal Francijo, kar bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po 18 letih. Papeža je v Francijo povabil predsednik francoske škofovske konference, kardinal Jean-Marc Aulen. Povabilo pa je med aprilskim obiskom v Vatikanu ponovil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
0: Šport.
1: Slovensko moško rokometno reprezentanco ob 17. v Kopru čaka povratna tekma proti Črni Gori v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v začetku prihodnjega leta v Nemčiji. Obračun v dvorani Bonifika bo začela z golom prednosti. Na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici je zmagala z 29 proti 28.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. V nasprotnem primeru bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Po 20. maju bo spremenjen potek prometa na glavni cesti pri priključku Brnik zaradi gradnje krožišča. Uvoz na avtocesto iz nobene smeri ne bo mogoč. Izvoz iz avtoceste bo mogoč le v smeri Brnika, kjer pa se bo v krožišču lahko usmerilo tudi proti Kranju.
3: Ne mogu ti reči, da te volim.

0: Oglasi.
1: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. 041 639 985. Osolnik Transport. Komenda.

0: Belačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj. V sredo 20. maja in sicer na delu napajalnega področja naslednjih transformatorskih postaj. Pošta Gregorčičeva od 7.30 do 15. RP Kokra od 8. do 9.30 in Mrakova ulica od 12. do 14. Crklje in Visoko. V sredo 20. maja in sicer na delu napajalnega področja naslednje transformatorske postaje Crklje nadzorništvo od 9. do 13. na naslednjih naslovih. Slovenska cesta 30, 32, 34, 36 in ulica 4. oktobra 4, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 in 37. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi. Ak nul, Andraž Korošec SP Mengeš, izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev, kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Ak nul, Andraž Korošec Mengeš.
1: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: oglasi.
1: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
1: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
3: No prav, pa začnimo.
5: Dragi mladi poslušalci, za danes sem vam izbral zgodbico Sivček se smeji iz knjige Walta Disneya Zgodbe za vsak dan v letu. Sivček ni bil posebno vesel osliček. Dolgočasil se je v sivem hlevčku, ki je po zimi, ko ni posijal van niti žarek sonca, bil še bolj siv in dolgočasen. Zihal je in čakal, da mine dan. Nekega dne ga je obiskal medvedek Pu. Kaj počneš, Sivček? Je vprašal. Nič, je rekel Sivček. Dolgočasim se. A bodi žalosten, prijatelj, ga je spodbujal Pu. Nasmehni se malo, življenje je lepo. Tvoje že mogoče, je zazehal Sivček. Moje pa ni. Medvedek Pu je malo pomislil in veselo poskočil. Jaz ti ga bom polepšal, boš videl, kmalu se boš smejal. Zakaj pa? Ker ti bom zložil in zapel veselo pesmico. Poslušaj. Sonce sije, trava rase, Sivček se veselo pase. Stari in mladi smejo se radi. Tako so veseli, da bi pesmico zapeli, pa je ne znajo, ker Sivčka ne poznajo. Pu je nehal peti in je pogledal prijatelja, ki je še vedno povešal glavo in gledal od tla. Si že končal? Je naposled vprašal Sivček. Sem mislil, da bo daljša. O, saj je bila zelo dolga, je rekel Pu. Dobre pesmi so vedno kratke in jedrnate. Najboljše so čisto kratke, a tudi ta je bila zelo dobra, čeprav je bila dolga. Se je zasmejal Sivček, ti si res smešen medvedek. Tale tvoja tralala pesmica praviš, da je bila dobra. O, seveda je bila dobra, je bil žaljen Pu. Pa mi ti povej boljšo, če jo znaš, in zakaj si smejiš, če je bila slaba. Ne smejem se pesmi, temveč tebi, Medo, je med smehom rekel Sivček. Pesem je bila dobra, samo pesnik ni bil pravi. No, saj sem vedel, da te bom spravil dobro voljo, je zadovoljno rekel Pu. Zdaj vidiš, da je življenje polno presenečen. Tako, dragi mladi poslušalci, to je bila zgodbica o Sivčku, ki se smeji. Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član mladinskega gledališča.
4: Nedeljska pravljica.
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
1: Svitanje!
3: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član mladinskega gledališča Tržič.

0: Ciril Zlobec. Srečanje. Lepo je srečati dekle lebežno, ki je na cesti, jo spozna. Da poželiš si, a roke ne moreš, ji v poznanstvo da. Lepo je, če ni lažnega pogleda, zaveš se, ko že mimo je odšla. Da neizgovorjena ti ostala je beseda in nič ne rani lepih sanj srca. Potem obraz, ki ni več njen obraz, z gloriolo ti ljubezen bo odela in srečen se spominjal boš na čas, ko nate se ozrla je in odhitela.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: V Sloveniji v zadnjih letih močno narašča zanimanje za rejo manjših jat kokoši, od nekaj deset pa vse tja do sto kokoši. Vse bolj v ospredju je tudi upoštevanje dobrega počutja živali. Zato se vse več rejcev odloča za rejo kokoši nesnic v prosti oziroma tako imenovani talni reji z izpustom, v poletnem času pa seveda z možnostjo paše. Povečuje se tudi zanimanje za ekološko rejo perutnine, pa če lahko Manca za začetek poveva, koliko jajc v Sloveniji priredimo in kakšna je samo oskrba, kar se tiče jajc v Sloveniji.
2: Se pravi, po podatkih statističnega urada naj bi bilo v letu 2023 znesenih dobrih 400 milijonov jajc in ta količina naj bi zadostovala za preko 95% samooskrbo z jajci. Še vedno pa Slovenija kar nekaj jajc tudi izvozi in da zagotovimo potrebe po potrošnji jajc, jajca tudi uvozi.
1: Se pravi, nekako na leto takole, če na hitro zračunava dobrih 200 jajc. Vsak od nas poje.
2: Ja, tako nekako. Zanimivo. Skoraj vsak dan.
1: Ja, zanimivo.
2: Ali vsak drugi dan.
1: Tako. Pa če nadaljujeva s tem, kako je, če se nekdo odloči za samo rejo nesnic? Kakšne normative za uhlevitev kokoši nesnic imamo pri nas?
2: Tu morava najprej vedeti, za kakšno rejo se posameznik odloči in glede na način reje, se pravi, ali se gre za ekološko, pašno, talno ali rejo v obogatenih kletkah, se določeni normativi glede velikosti hleva oziroma gostote živali v hlevu ali v izpustu, število napajalnikov, dolžine krmilnega prostora, dolžine gredi, osvetlitve in tako dalje tudi razlikujejo. Največje razlike med sistemi reji so predvsem v velikosti hleva oziroma gostoti naselitve in pa tudi glede obveznosti izpusta. Tu govorimo bolj pri ekološki in pa pašni reji.
1: No, nekaj več o samih ureditvah prostora pa bova povedala v nadaljevanju. Predlagam, da si sedaj le privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes pa govoriva o reji kokoši. Nekaj sva že povedala, povej mi Manca, na kaj pa moramo biti pozorni pri sami ureditvi prostora oziroma hleva za kokošni nesnice. Na kaj je treba biti tukaj še najbolj pozoren?
1: Pri reji kokoši nesnic je zelo pomembna osvetlitev v hlevu. Kokoši potrebujejo velik del dneva svetlega in tudi del dneva potrebujejo temo oziroma noč. V poletnih mesecih to ne predstavlja večjih težav, ker so dnevi relativno dolgi. V zimskih mesecih pa lahko zaradi kratkega dneva kokoši ne znesejo jajc oziroma se število jajc zmanjša. V takih primerih je potrebno prilagoditi osvetlitev v hlevu, se pravi, to lahko prilagodimo z lučjo, moramo biti pa tu zelo pozorni, da ta luč ni presvetla.
0: No, verjetno pa je, tako kot pri vseh vrstah živali, pomembna tudi sama prehrana. Vemo, živali niso ljudje, ne morejo izbirati, kaj bi jedle, ne? Kaj krmimo kokošim, recimo?
1: Kokoši so sicer vse jede živali, zaužívajo tako rastlinsko kot tudi živalsko krmo. Živalsko krmo predvsem zaužijajo tiste živali, ki so v pašni ali ekološki reji, se pravi tisto živalsko krmo, ki jo najdejo zunaj, na pašnikih, v izpustih, to so lahko žuželke, črvi in tako dalje. Če pa se kmetije ukvarjajo s prodajo jajc, pa se priporoča krmljenje krmnih mešanic, ki so sestavljene iz različnih žita in vse ostale sestavine krmne mešanice naj bodo primerne kakovosti in brez primesi zaradi zagotavljanja prehranske varnosti.
0: O samem zdravju kokoši pa sva nekaj že povedala v preteklih oddajah, tako da danes naj bo dovolj. Najlepša hvala, Manca, za vse odgovore in kmalu nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Vse

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Cenjene in cenjeni poslušalci Radia Gorenc, lepo pozdravljeni v imenu Štefana Trzijeva in Mojce Gros. Mesec maj že od nekdaj velja za mesec ljubezni. Narava zacveti, dnevi postanejo daljši, srce pa nekoliko mehkejše. Ljubezen ne dela razlik, dotakne se običajnega smrtnika, navdih pa je tudi za pesnike, glasbenike, pisatelje in filmske ustvarjalce skozi vso zgodovino. Zaradi nje so nastajale najlepše pesmi, največje zgodbe in nepozabni verzi. Vse na čast in za voljo ljubezni. In v današnji oddaji Kolovra domačih viž bomo govorili o ljubezni, o tisti prvi, pravi, večni, srečni in tudi boleči. O največjih ljubezenskih zgodbah slovenskega prostora. Vabljeni, da nam pripravljamo.

0: Poslušate Kolovre domačih viš, oddajo s tradicijo, pa vendarle vedno znova svežo, kot je ljubezen v maju. Tokrat je oddaja namenjena vsem mladim, starim, zaljubljenim in zvestim ljubezni. Vsak izmed vas si lahko tudi danes lahko izbere svojo glasbeno željo, domača naj bo. Lahko nas pokličete na 0455955, lahko nam tudi pišete, lahko nam poveste svojo največjo resnico ali zmoto, kar se tiče ljubezni. Skratka, vse na 0313332211. Lahko pa tudi pozdravite svojo simpatijo. Torej, ljubezni, velike ljubezni, največje ljubezenske zgodbe tega prostora našega slovenskega, tako smo danes nadeli oddaji ime, pa se vprašajmo za začetek, kaj je ljubezen. To vprašanje si ljudje postavljamo že stoletja. Pesniki o njej pišejo verze, pevci pojejo pesmi, znanstveniki pa jo poskušajo razložiti s hormoni in kemičnimi procesi. Pravijo, da se človek pravzaprav zaljubi z možgani. Ko srečamo nekoga posebnega, telo sprošča dopamin, serotonin in oksitocin. To so hormoni dobrega počutja. Zato zaljubljeni pogosto, ne, hodijo tako malce bolj, bolj kot hodijo, bolj plavajo, ne. Štefan, se ti zdi, da zaljubljenost spremeni človeka?
1: Ja, sigurno, ja.
0: No, recimo, utemelji, kaj to pomeni? Si že kdaj iskal svoj avto na parkirišču?
1: Ne, to ne. To...
0: Si hodil po svetu z narobe obrneno majco?
1: Ne.
0: Tudi še ne?
1: Ja, ne, ne.
0: Še ne. Torej, kako pa ti to vidiš?
1: Ma, si so bolj taki mehki.
0: Ja. Zasanjani.
1: Tako.
0: Da se z njimi delati.
1: Tako.
0: Malce manipulirati. Ja, bolj potrpežljivi.
1: Tako.
0: Ker vejo, da na koncu je nagrada, ne? Ja, zaljubljeni pogosto hodijo, ja, naokrog z nasmehom. Ali pa malce gledajo prazno. Včasih so rekli naši stari, slišijo travo rast. Ja. To pomeni, da tudi najbolj resen gospod lahko naenkrat postane sanjav, pa začne poslušati besedila pesmi. Ali pa kakšna najbolj samostojna gospa, kar naenkrat čaka samo na eno samo sporočilo, ne, ki bi prišlo po telefonu. Skratka, ljubezen ima to moč, da tudi iz pametnih, iz odraslih ljudi za trenutek naredi malce zmedene romantike. In romantike ne bo manjkalo niti v današnji oddaji. Vabljeni, vabljeni, da nam prisluhnete in vabljeni, da tudi sodelujete z nami.

Ljubezen ima veliko obrazov. Redko pride samo enkrat in skoraj nikoli ni vse življenje enaka. Včasih pride tiho, včasih kot nevihta. Nekatere ostanejo zavedno, druge za določen čas, ampak čista vsaka pa človeka nekaj nauči. In prav zato pravijo, da nobena ljubezen ni popolnoma zaman. Prva ljubezen je običajno tista, ki se je spominjamo vse življenje. Pa ne zato, ker bi bila, ne vem, nujno največja, ampak zato, ker je bila prva, ne? Malce zaprite oči, pa se spomnite svoje prve ljubezni. Prvih metuljčkov v trebuhu, prvih pogledov, prv občutek, da je nekdo postal pomembnejši od vsega drugega na svetu. Ja, in pogosto je prva ljubezen, samo prva, redko kdaj ostane prava, pogosto je nekoliko nerodna, ampak je pa iskrena, ne? In vedno ostane lep spomin na čas, ko je bilo srce še povsem neizkušeno. Starosta naše hiše mi prikimava. Ja, pozdravljen, Lojze. In potem pride prava ljubezen, ne? Ni nujno, da je dramatična, ali pa recimo, da filmska, ne? Prava ljubezen je običajno mirnejša, povezana z občutkom varnosti, zaupanja, bližine. Kako poznate, katera je ljubezen je prava? Jaz bi rekla, da potem, da je to ljubezen, ob kateri je človek lahko takšen, kot v resnici je. Brez pretvarjanja. Odnos je pač treba graditi vsak dan, ne samo ob dobrih časih, pa ob obletnicah. Prava ljubezen je velikokrat na preizkušnji in je odločitev, da ostaneš ob nekom tudi takrat, ko življenje ni najlažje. Kaj pa večna ljubezen? No, to pa je tista, v kateri govorijo pesmi in stare zgodbe. To je ljubezen, ki ostane tudi po desetletjih skupnega življenja. Pogosto ni polna velikih besed, ampak bolj kot ne nekih drobnih navad. Pogledi, ki povedo več kot dolg pogovor. Večna ljubezen je povezana z zvestobo, pripadnostjo in globokim zaupanjem. Prava ljubezen raste in postane večna ljubezen. In da največja romantika včasih pomeni samo to, da imaš nekoga, ki je vedno ob tebi.

Ja, le kdo je nima, ne? Ljubezen iz šolskih dni, kje je že to? Vračamo se na našo temo. Ljubezen, tako ali drugače, obstaja tudi izgubljena ljubezen. To je tista, ki se ni izšla, čeprav smo si morda želeli drugače. Povezana je z žalostjo, razočaranjem in hrepenenjem. A prav izgubljene ljubezni nas pogosto največ naučijo. Naučijo nas, kaj potrebujemo, česa nočemo, česa ne smemo več spregledati in kako pomembno je ceniti samega sebe. Čeprav boli, človeka naredi močnejšega in bolj zrelega. Včasih ljubezen tudi ugasne. Ne zaradi prepira ali kakšne velike tragedije, ampak počasi. Ko zmanjka pogovorov, bližine in časa in volje drug za drugega. Ugasla ljubezen je pogosto povezana s tišino in odtujenostjo. A tudi ta nas nekaj nauči, da ljubezen ni samoumevna, da jo je treba negovati, poslušati in zanjo skrbeti, podobno kot za odnos s prijatelji ali družino. Ampak kljub vsem razočaranjem pa je vredno verjeti v ljubezen, ker človeka spreminja na bolje, ker mu daje občutek, da ni sam in ker tudi po težkih zgodbah vedno ostane možnost, da nekje znova srečamo pogled, ob katerem nam bo srce zaigralo malce drugače.

Ali obstaja ljubezen na prvi pogled? Nekateri menijo, da je to samo izmišljotina iz romantičnih filmov in romanov. Drugi pa dobro vedo, kako je, ko nekoga pogledaš in v trenutku pozabiš, kaj si hotel povedati. Pravijo, da za prvi vtis potrebujemo le nekaj sekund. Včasih je dovolj nasmeh, včasih ujet pogled čez polno dvorano. Včasih je dovolj čisto navaden živjo, ne? Iz katerega potem nastane zgodba. Seveda zna biti ljubezen na prvi pogled tudi malce smešna, ne? Ker človek postane neroden, govori neumnosti in se nenadoma začne zanimati za stvari, ki ga prej čisto niso nič zanimale. Koliko fantov se je nekoč naučilo plesati samo zato, ker je na veselici spoznal oziroma tam je stala prava simpatija, ne? Ali pa koliko deklet je nenadoma začelo hoditi na nogometne tekme iz zelo podobnih razlogov. Tudi slovenske pesmi pogosto govorijo prav o teh trenutkih, ne, o tistem trenutku, o tistem občutku, ko se čas za hip ustavi in srce začne igrati, biti, no, nekoliko hitreje. Zdaj vas bom spomnila na tisto pesem, ko boš prišla na Bled. To ni samo zgodba o lepem kraju, ne? Ampak o pričakovanju nekoga posebnega. Ljubezen na prvi pogled mogoče res ni vedno večna, ampak je pa zagotovo nekaj, kar si človek zapomni.

Moški in ženske pogosto govorimo različne jezike, vsaj ko pride do ljubezni. Ženske rade slišijo lepe besede, pozornost in občutek, da so opažene. Moški pa pogosto mislijo, da je ljubezen najbolje pokazati z dejanji. Recimo tako, da popravijo pipo, zamenjajo gumo ali pa v trgovini brez pripomb držijo tvojo torbico, ne? Ampak če malce damo šalo na stran, vsi pravzaprav iščemo isto. Nekoga, ob katerem se počutimo sprejete. Nekoga, s katerim lahko delimo dobre in tudi nekoliko manj dobre dni. Je pa tudi res, da moški in ženske ljubezen pogosto izražamo različno. Ženske zelo hitro povemo, ne, kaj čutimo. Moški pa znajo čustva skrivati precej dlje. Včasih tako dolgo, da še sami več ne vedo, kaj se dogaja. No in zato ni čudno, da je zaradi ljubezni nastalo toliko nesporazumov in toliko lepih pesmi.

Ljubezen je že od nekdaj največji navdih glasbe. Zaradi nje so nastajale najlepše melodije, najbolj iskrena besedila in pesmi, ki jih ljudje prepevamo desetletja. No, za nami je ena takih, ne? Ja, ljubezen torej navdih v glasbi in to ni pomembno, ali gre za srečno ljubezen, ali za tisto, ki se je končala z vzdihom, morda pogledom skozi okno ob dežju. Skratka, dobre ljubezenske pesmi nastanejo iz obojega. Pesem, ki že desetletja velja za eno največjih slovenskih popevk o ljubezni, seveda vsi jo poznamo, Dan ljubezni skupine Pepel in Kri. Je pa zanimivo, čeprav govori o ljubezni, jo ljudje ne pojejo le na porokah, ampak tudi ob čisto navadnih večerih, ko je družba prava. Tudi narodna zabavna glasba brez ljubezni skoraj ne obstaja. V Dolini tihi ansambla Lojzeta Slaka govori o miru, o domu in toplini, ki jo človek najde obljubljeni osebi. Ali pa recimo Tam, kjer murke cveto. Avsenikova skladba, to ni le pesem o planinah, ampak o nostalgiji, spominih in srčnih občutkih, ki ostanejo zavedno. In prav zato te pesmi živijo tako dolgo in ne bodo nikoli pozabljene, ker se v njih najde vsak izmed nas.